0: plaas tum kvavi.
1: Chimi boke le ulu hamarotane lenta sate matau chale hoy faluz ti virisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zay sate kumatelo ti virisi tuko zay sane sate kereti hamunu ulu malaki amzofton na nigo ndinde fazai pamaru chako na nigo. Aku avilimura chileta. Le ulu imze chimi boke sate ansano matau chale virisi. Zezan matunganai taraiko kumatelo ni virisi tuko vago. Wada gaskara ndinde fa atu yansi montuliara musare.